Francesco Balkan Boy, Isus Christos Balkan Boy, Rambo Amadeus Balkan Boy, hei Balkan Boy, ei Svarvotinkas, no jaa, sä Balkan Boy.